0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Se för dig att du driver med höjdhopp. Du sätter världsrekord. Lista flyttas högre. Så kommer konkurrenterna. Men du har hevet lista igen. Och sån fortsätter det år efter år. I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det klart for etterpragens lille rundtur I fylket, hvor vi begynner I Kongsvinger, for Kongsvingerdagene relanseres I år som en tredagers folkefest fra 18. Juni, etter flere år med kun en dag. Disse dagene vil tradisjonen tro markere starten på sommerferien, sier Rune Arnesen I byen vår.
2: Absolutt, det er tradisjonelt. Den siste helgen før skoleferien, ja, det vel det vi... Og det har vært tradisjonen siden I hvert fall 80-tallet.
1: Elverum håndball har nå inngått en femårig avtale med Tolga Os Sparebank som ny hovedsponsor, en avtale som markerer slutten på et over 20 år langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet. Markedsjef I Elverum håndball, Kalle Bjørkman, beskriver dagen som en merkedag for klubben.
3: Jag har hållit på med detta I 14 år nu. Fått vara heldig och varit med och lyfta en klubb till någon helt nya nivåer kanske mot vad många trodde. Idag är en sån dag hvor vi tar nya nivåer igen. Hvor vi på toppartnerskap landar en avtal som är på ett helt annat nivå än vi har varit på innan. Det är ju sånt att midler och ekonomi ihop med kultur, rätta folken etc. är ju helt avgörande för att du ska lyckas. Så därför är det en stor glädje och bara en stor fest idag.
1: Så skal vi til Hedmarken. Vang bygdekvinnelag 90 år I år. Et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark I år, og som var en av fem finalister blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad forteller at de nesten driver med det samme I dag som for 90 år siden.
4: Det fortsatt og kanskje enda mer aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det samme I alt kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi jo fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
1: Til slutt tar vi turen til Solør. Et tett samarbeid mellom Våler Vekst, NAV og Forestia har gitt flere unger Våler en vei inn I arbeidslivet. Nå skal dette samarbeidet trekkes fram som et eksempel til etterfølgelse under en nasjonal markering I Oslo. Etterspørselen etter arbeid der, og målet å styrke deltakerne slik at de kan klare seg videre I arbeidslivet, sier tiltaksansvarlig Robert Langmoen I Våler Vekst.
5: Vekstverket et samarbeid mellom NAV Solør. Våler Vekst, og vi har da Forestia som en veldig god samarbeidspartner. De gir ungdom I fra Våler kommune en sjanse til å prøve seg arbeidslivet. Ja, vi har 8 plasser som per I dag alle fulle, og vi har vel også fått en henvendelse der vi har en liten venteliste. Så ja, vi ser at det et behov for tiltak som Vekstverket.